0: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat Budaya, kami mengajak Anda untuk bergabung di Pro 1 RRI Gorontalo mengikuti persiapan pelaksanaan sholat maghrib diawali pengajian Al-Quran dan risalah maghrib.